Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 30 июль пәнҗешәмбе атна кишен. Сез турдан тур эфирда Түркия Овазы радиосының татар тилендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 А һәм Төрксат 4 А ершеннәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасынан Вот ист радио каналынан тапшырыла. Тапшырулар безнең кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда интернет һәм яшин аша Вот Вест радио каналынан тыңлый аласыз. Тапшыру безнең бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хәбәрләр. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Хамас сәяси бюро рәисе булып сайланган Хәлил Әл-Хаяны һәм янындагы Хамас вәкиллеген кабул итте. Тышкы эшләр министрлыгы чыганакларыннан алынган мәгълүматкә күрә, Фидан яңа сайланган вазифасында Хаяга уңышлар теләде. Хая исә Газа һәм Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге вазгыять турында мәгълүмат бирде. Израиль баш министры Биньямин Нетаньяху хөкүмәтенең канунсыз торак урыннар эшчәнлеген һәм Кудусте изге урыннар каршы һөҗүмнәрен арттыруына игътибарны юнәлтте. Хамасның тынычлык сөйләшүләрендә конструктив тотышын дәвам иттерүен белдергән Хайе фәлестиннәр арасында татулашып килешү барышы турында да мәгълүмәт бирде. Министр Фидан да Төркиянең фәлестинләрнең хаклы дәгъвасын һәр өлкәдә һәм һәр платформада иң көчле рәвештә яклавын кабат билгеләп узды. Министр Фидан Төркиянең Нетаньяху хөкүмәтенең Газада һәм Йорданның көнбатыш үзәнлегендә кылган җинаятьләрнең һәм изге урыннарга каршы һөҗүмнәрнең халыкара җәмәгатьчелекнең көн тәртибендә калуын тәэмин итүен һәм Газага тагында күбрәк гуманитар ярдәм җиткерелү өчен һәр төрле тырышлыкны күрсәтергә дәвам итәчәген искәртеп узды. Министр Фидан Түркиянең Газа тынычлык барышын якларга дәвам итәчәген, бу барышта Хамасның уйнаган ролен югары бәйләвен белдерде. Сөйләшү вакытында башка региональ мәсьәләләр дә кузгатылды. Грецияда дәвам иткән урман янгыннарын сүндергәндә һәлак булган янгын сүндерүчеләр саны эшкә җитте. BBC хәбәренә караганда Грецияның төрле төбәкләрендә дәвам итүче урман янгыннарын сүндерү эшләре дәвам итә. Крит утравында ике хезмәткәр һәлак булганнан соң Мора ярым утравында дәвам иткән урман янгынында тагын бер янгын сүндерүченең гомере өзелде. Әлеге хезмәткәрнең вазифа башкарган җирдә аңсыз килеш табылу һәм шуннан соң үлүе хәбәр ителә. Янгыннар дәвам иткән Крит утравында көчле җил аркасында 8000 кеше эвакуацияләнде. АКШ армиясе якын көнчыгыштагы Америка кешеләренә каршы Иран тарафыннан оештырылган һөҗүмнәрдән соң Иранга каршы һөҗүмнәр башлатты. АКШ үзәк командирлыгы Сенткомтын Иран

ислам инкыйлапшы гвардиясы армиясына бәйле дистәләгән корылмага һөҗүм ясалуын җиткерде. Һөҗүмнәр Ирандагы хәрби команда үзәкләренә ракета һәм пилотсыз очкыч корылмаларына, яр буе күзәтү һәм саклану урыннарына, шулай ук диңгез мөмкинлекләренә юнәлтелгән. Сентком операциясының максаты Иран һәм аның берлектәш төркемнәренең АКШ көчләренә сәүдә диңгез транспортына һәм Форсы култыгы илләренә куркыныч тудыруын киметү дип белдерде.

0: Түркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
1: Утны туктатуны бузуларның соңгысында Израильнең Газага яңа һөҗүмләрендә 3 фәлестинлі һәлак булды һәм 27 кеше яраланды. Газа шәһәренең көнбатышындагы Шати кошаклар лагерындагы торак бинага Израиль һава һөҗүме нәтиҗәсендә 7 кеше яраланды. Эш-Шифа хастаханәсенең медицина хезмәткәрләре яраланучыларның төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алуларын әйттеләр. Күп катлы бинага 2 һава һөҗүменнән алда төбәк халкы Израиль күзәтү оешмасыннан эвакуация турында кисәтүләр алганнарын әйттеләр. Бина тулысынча җимерелгән, ә якындагы йортларга зур зыян килгән һәм гражданнарны саклау төркемләре сүндергәнче янгын чыккан. Җирле матбугат мәгълүматлары хәбәр итүенчә, Пакистанның төньягында полиция тикшерү пунктына һөҗүм нәтиҗәсендә ким дигәндә 7 полиция хезмәткәре һәм 8 террорчы һәлак булган. Һөҗүм шәршәмбе кичендә Хайбер Пахтунхва провинциясының Хангу районында булган. Полиция хәбәр итүенчә, тагын 22 хезмәткәр яраланган. Аларның кайберләренең хәле авыр. Иминлек көчләре бу районда чистарту операциясын башлаган һөҗүм өчен әлегә бернинди төркемдә җаваплылыкны үз өстенә алмаган. Америка Кушма Штатлары Үзәк банкы 5-нче тапкыр рәттән процент ставкаларын үзгәртмәде. База процент ставкасы 3,50 белән 3,75%-ка процент арасында калды. Бу карар Америка Кушма Штатларының Иранга каршы сугышы аркасында инфляция арткан вакытта кабул ителде. Федераль резерв системасының 12 әгъзасының 3-се процент ставкасын ширек балга арттыру өчен тавыш бирде. Федераль резерв системасы рәисе Кевин Уорш Үзәк банкының инфляцияны контрольдә тотуга игътибар итүен белдерде. Шулай да ул бәяләрне тиз арада төшерү өчен тылсымлы таяк юк дип кисәтте. Уорш шулай ук АКШ икътисадының соңгы шокларга карамастан үзенең тотрыклылыгын саклап калуын белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мақтаран Тоңшар, Түркі дүния шақысыры таушы дөзмәміздің бүгінгі чаралышында Кипырының нүң соқшысы Рауф Денгташ темусына тоқталып ұзарбыз. Халық қырымын сөветлер білгіші фәннер докторы Джемел Дуач Ипекнің мәсәле тұрындағы аңнатмасын тәқдим етебіз. Қойбір есімдер география, мақсат еке милләт өчен көрәш белән синонимга әйләде. Кипр төрекләренә килгәндә, бу исем һичшексез Рауф Раиф Денгташ. Аны аңламыйча, Кипр мәсьәләсен аңлау мөмкин түгел, чөнки ярты гасырдан артык көрәш гомере белән Денгташ Кипр төрек халкы дәүләтенең тавышы да, калканы да, нигез салучысы да иде. Рауф Денгташ 1924 елның 27 гыйнварында Кипрның Пафос шәһәрендә туган. Аның әтисе судья Мәхмәт Раиф бәй. Кешкенә вакытта әнисен югалткан Денгташ белеменең бер өлешен Истанбулда тәмамлады. Утрауга кире кайткач, ул укытучы һәм тәрҗемәче булып эшләде. Аннары Лондонга юридик белем алырга китте һәм Линкольн иннында адвокат лицензиясен алды. Яш вакытта колониаль идарәдә прокурор итеп билгеләнгән Денгташ аңа юридик карьера тәкъдим иткән уңайлы тормышны сайлый алыр иде. Ул сайламады. Чөнки 1950 елларда Энос күләгәсендә Кипр грек төбәгенең Грецияга тоташтыру идеалы һәм Эока тирочылыгы шартларында Кипр төрекләр өчен көннән-көн яши алмаслык хәлгә килгән иде. Денгташның батырлыгы нәкъ менә шунда башлана. Мөмбәрдән һәм сөйләшүләр өстәленнән көрәшү белән берәттән ул Кипр төрекләренең иминлеген тәэмин итү өчен оештырылган төрек каршылык оешмасының алдынгы кадрларында урын алды. Доктор Фазыл Көчек белән бергә җәмгыять лидерлыгын үз өстенә алды. Кипр төрек җәмгыятьләре федерациясе рәислеген башкарды. 1960 елда төзелгән Кипр җөмһүриятендә Төрек җәмәгать мәҗлесе башлыгы булып вазифа башкарды. 1963 елгы канны раштуа вакытында грекларның төрек авылларына һөҗүмнәре башлангач, дөньяга хакыйкатьне сөйләр өчен ул ишекләрдән ишекләргә йөрде. Берникадәр вакыт аның утрауга керүен яу көчләре үзләре тойды. 1967 елда ул яшерен рәвештә утрауга кергәч, аны тоттылар һәм кулга алдылар, ләкин ул бирешмәде. Денгташны замандашларыннан аерып торган иң мөһим сыйфатлардан берсе, ул кораллы каршылыкның легитимлыгын якласа да, төп көрәше хукук һәм дипломатия өлкәләрендә алып барылды. 1968 елдан башлап, ул 10 еллар дәвам иткән җәмгыят ара сөйләшүләрдә Кипр төрек ягы исеменнән төп сөйләшүче буларак өстәл артына утырды. Үзенең үткен акылы, көчле хәтере һәм хукуки белемнәре белән, хәтта Макариустан алып Клеридиска кадәрге әңгәмәдәшләре дә моны таныды. Ул халыкара платформаларда Кипр төрекләренең тезисларын, позицияларын яклады. Аның идеологиясының асылы бу җимләдә чагылы. Кипрда ашчылык түгел, ә утрауның төп нигез салучы элементларының берсе булган халык бар. Денгташ сүзләренчә, Кипр төрекләре бу җирләрдә 1571 елдан бирле дәүләт тәҗрибәсе белән яшиләр. Үз билгеләнү хукукына ия һәм төрек милләтенең аерылгысыз өлеше. Шуңа күрә утрауда озак вакытлы тынычлыкка юл ике халыкның тигез мөстәкыйллегенә нигезләнгән ике дәүләтле структура корылыш аша уза. Төркия ватаны төшенчәсе аның өчен дипломатик дискурс түгел, ә экзистенциаль чынбарлык иде. Ул һәр мөмкинлектә Кипр төрекләренең иминлеге Төркиянең нәтиҗәле һәм чын гарантиясе булуын белдерде. 1974 елгы Кипр тынычлык хәрәкәте Денгташның еллар дәвамында дөньяны кисәтергә тырышкан куркынычның ни дәрәҗәдә реаль булуын күрсәтте. Хәрәкәттән соң төзелгән Кипр Төрек Федератив Дәүләтенең башлыгы вазифасын үз өстенә алып, Денгташ Кипрның грек ягының тайпылышсыз позициясына каршы
тарихи адым ясады. 1983 елның 15 ноябрендә Дөнья Кипр Төрек Җөмһүрияте игълан ителде. Яңташ 2005 елга кадәр нигез салучы, корушы, ил башы булып вазифасын башкарды. Башта халык каршылыгын, аннан социаль оешмасын һәм ниһаят үз дәүләтен төзегән лидерлар тарихта бик аз. Яңташ шуларның берсе. 2004 елгы аннан планы нигезендәге референдум барышында аның бу планның Кипр төрекләренең мөстәкыйллегенә һәм именлегенә зыян китерәчәген раславы белән планга каршы төшүе кайберәүләр тарафыннан тәнкыйтьләнсә дә, аның принципиаль позициясының соңгы зур мисалы булды. Чыннан да, планның Кипрның грек ягы тарафыннан кире кагылуы Дәнкташның Кипр грекләре, Кипр төрекләрен уртак буларак теләмиләр дигән күптәнге күзәтүен тагы бер тапкыр раслады. Ике мен уникенчының унынчынчын гынварында вафат болгач, ул өзіндән сын дәвләт кенә түгілі идеялар мирасы да қалдырды. Фотографияға мәхәбәте, китаплары, истәлекләре һәм шаян шәхәсе белән Дәнкташ сәясәтче генә түгел, күп кырлы интеллектуаль һәм принципиаль кеше иде. Аның җинатасына йөзләрчә мең кешенең килүе Кипр төрекләренең аңа карата хисләренең иң анык чагы.

чыгарылышы иде. Әгәр бүген дөнья кибер төрек җөмһүрәтендә балалар үз байрагы астында, үз дәүләтләре яклавы астында мәктәпкә бара алалар икән, бу Рауф Дәңташның тырыш хезмәте, батырлыгы һәм ныклыгы аркасында. Ул кибер төрекләре өчен каһарман, чөнки ул иң караңгы көннәрдә дә үз халкы янында торды. Дөньяның барлык басымнарына карамастан, милли эштән бер адым да чигенмәде һәм мин кибер төрегі һәм мин төрек булып калачакмын дигән халыкның ихтиярын дәүләткә әйләндерде. Төрек халкы үз каһарманнарын бер кашан да онытмас. Дәңташның истәлеген саклап калуының ысулы аның мирасын. Атап әйткәндә, дөнья кибер төрек җөмһүриятының мөстәкыйльлеген һәм аның ватан белән өзелмәс бәйләнешләрен яклау, саклап калу. Аның җаны тыныч булсын. Мақтарам тоңшар, халықыры мүнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуаш Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Топшуларыбызны түгелдер олдынан кой бір хабарлар кыскаша. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Хамас сияси бюро рейсе булып сайланган Халил Эль-Хаяни һәм янындагы Хамас вәкиллеген кабул итте. Якын көнчыгыштагы Америка көчләренә каршы Иран тарафыннан оештырылган һөҗүмнәрдән соң АКШ армиясе Иранга каршы һөҗүмнәр башлады. Грециядә дәвам иткән урман янгыннарын сүндергәндә һәлак булган янгын сүндерүчеләр саны 3-кә җитте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Овазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.